मेरे आवारगी मेरे दीवानगी तू थाम ले जो दामन संभल जाएंगे कदम दिस्तम फनी मंदिर दान हिमेश रेशम या हीर बैरवान नौली उजाला रेडियो जहां भी हो आप वचो कन दूं बेंट ik zou zeggen geniet lekker van de heerlijke Ghana en geniet samen het is Mira Oraab Kassat en we genieten lekker samen van de heerlijke Dhamakas